Onyame, onyame, ama pay for no. Warina, warina me da. Sani etie biya ti biya biya mu. Orinyame, orinyame, onyame da. Ebi sida. Warina.